Selamat mai rai ramai en pentas do. Ibu tabik selamat ma penonton rai ramai en depan do. Kene ye ame kampung Gias 3. Nong ye ingabak akal oi me eniring.